bibi man matur ingih atuh. Ian dadoske lungsurang titiang kadimangkin.

nyebubur canggih nasapunike ya panggih di tiang saking dunian cokor ide umo gegui.

Jeng dados ngelintang dados sebat titiange takut titiange mangke neringi cokol dewa kan makekalih ke.